vårt yra, vår sancta i varm. Per apostolion sancta i hotan roderis, ac ogoneris, a santes elgwyn, ein tad yn hyn sain Joab Chrysostom a'r Pesgob Caer Bestedi, Sant Roman Felody, yr Esgob Sanctaidd Garmon, a'r Abad Sanctaidd Sirin, ac o ffawn heddiw, cyn dadau Sanctaidd a chyfiawn dyw Joab Cima Canna ar